قادم محصولی هم دیوی همگا حق فا همه بو هم قادمی مگا بیهوی های وقبو تاونو تنکو های امیاتکو توپیگان قوی مکمگو تمانی خلوک شغیو و نانی تو قطاو یک تلیو ناو تاو یک بیانیو تینا قیگا ایسو ایو آغو hani tangani kinga pau datna nipta cheme amta piku ka gita ka waiswa kai ma re mi anga yuk ya mi te ko oni warte ni ai ka me arto lo ai jue yuk pe hule put pe hu kruta pe ho katta suta pe ho katta lo suta unwa ya ku tuk tu aku dengan warap tak tuk tu kata lihat mana tujuh miyuk luar sedar aku biar cek yurik dua kita buka amak ila tuk tu aku dengan itu lihat tak aku biar humia lesung pihak kat siak sudah anak-anak